0: Ey, alltid gott, man. Ey, man.
1: Kan du köra oss Coca-Cola?
0: Ey, man. Det är väl slut, man. Det är för att jag väger.
1: Köps kjande nu fint.
0: Ja, man. Det är klart. Sie haben cirka 400 Leuten reingenommen. Det är ju fullt ärlig. Vad är det? Ge mig bara det svåra folk, man.
1: Ja, man. Ich dachte, ein Fake, der uns geschrieben hat. Das ist fake.